smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar.

La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

mele scufeșe mari și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, s-o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos,

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energie

0: că lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice, de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAMEA. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru, în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș, a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășin și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

inimă bună, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân

viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Mi-ai dat viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

bătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc. Că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân.

așa. Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și

0: Activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Telenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Acum scut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAMEA. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical.

0: S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

departe acum. Nu știu dacă o să pot să spor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Ne-amălesc cu fain și amar și cu dragoste însertar. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dan.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășin și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și

0: vagabonții.
1: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.

Get down! Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru oferte de furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășin și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, ziua bună și bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, pe undele postului nostru de radio, Radio Dar FM, aici unde ora 11 și 6 minute, aproape 7, indică faptul că e timpul să revenim cu invitații la masa noastră de discuții. Adică sunt cel care o să vă țină companie verbală, auditivă, muzicală și distractivă, cu un invitat special. Este vorba de cea pe care o solicitați la dedicații, cea care vă place foarte mult, are melodii sugestive, melodii cu tematică, care plac melodiile, plac ascultătorilor noștri și asta ne bucură. Este vorba de îndrăgita interpretă Diana Grosu, cea pe care o salut și zic bun revenit la noi, Diana!
2: Bună ziua, bine v-am găsit și mersi frumos pentru invitație.
1: Da, să știi că noi am revenit în format nou și am decis să pornim cu șirul invitațiilor care sunt des solicitați la dedicații. Eu fiind o lună jumătate la pupitrul radioului, am rămas tare mirat de faptul că melodiile tale chiar sunt solicitate și asta să știi că e de laudă pentru tine și chiar îți spun sincer, m-a surprins acest lucru. Felicitări!
2: Mersi frumos! Eu tot mă mir, dacă sincer. Nu m-am așteptat, este foarte plăcut.
1: Ne bucurăm de acest lucru. Ia spune-mi, ce face Diana Grosu? Cum le reușește pe toate? Tu ai acasă un soț iubitor,
2: da,
1: pe care îl cheamă Vasilic. Și încând când Vasia mea...
2: Vasilic e peste tot. Muza mea. Muza de zi cu zi.
1: Ai două fete pe care eu... Nu le-am văzut de multișor și acum auzind că fata cea mare e la colegiu, zic, mă, când au trecut anii?
2: Repede, foarte repede au trecut. Eu singur nu le-am simțit, dacă sincer, și este așa într-o vârstă de asta. Cred că e trecut cu Valentin, cred că cunoști.
1: Eu, bine, cu copiii de acasă, parcă se înalță mai greluți, nu știu cum.
2: Pentru că îi vezi zi de zi, dar Valentin chiar a crescut foarte mult. Când l-am văzut ultima dată, zic, Doamne...
1: Valentin, da, el e în toată ziua la radio, să știi. El e cu știrile responsabil. Dar, spune-mi, te rog, ce fac fetele tale? Mai cântă, știu că cea prin care noi ne-am cunoscut, Cleopatra, că noi ne-am cunoscut datorită ei și unui concurs despre, na, mă rog, nu deschidem toate parantezele, dar noi ne-am cunoscut cu tine datorită Cleopatrei, noi cu tine am fost într-o deplasare de câteva zile împreună.
2: Da. Băi, a fost foarte frumos, știi, a fost așa o încercare și așa a fost foarte bine. Știi cum mi-a rămas o amintire foarte plăcută, sincer îți spun. Și Cleopatra până în prezent își amintește de asta. Avea atunci 9-10 ani.
1: Uite că au trecut 5 ani de atunci.
2: Da, e ca are 16 acum.
1: Ce repede trece vreme. Spune-mi, cea mică mai cântă, cea mare, îmi dau seama că mai greluț acum.
2: Păi da, ea cântă, dar știi că să-ți spun ce a ales la colegiu. Eu
1: ce
2: singur am rămas...
1: Matematică!
2: Exact!
1: Nu fuge de parte surgica de trunchi.
2: Da, dar știi că nu m-am așteptat, credeam că o să vrea ceva muzică. Nu, muzica o iubește foarte mult, cântă fiecare zi și acasă și... Programarea are, să-ți dai seama.
1: Programare?
2: Da, eu abia zilele astea am aflat ce facultate și-a luat, adică programare, adică ce... Și a zis muzica, nu o las, pentru că să se încadreze primul an în colegiu, este obositor, se scoală la 5 dimineața. Și apoi iarăși apucă muzica, dar totuși programarea va fi pe primul loc.
1: Adică ai o fată cu științe exacte?
2: Da, da.
1: Bine punctat, bine ales, bine motivat?
2: Da, nu i-am ales o categoric. Muzica, da, ei îi place, iar auzi, îi dragă, dar și-a făcut alegere. Nu sunt eu cea care trebuie să-i spun ce să
1: facă. Asta înseamnă că ai fete mari deja, Diana.
2: Da.
1: Spune-mi, tu fiind angajată și într-o meserie destul de... de migăloasă, pentru că te ține la birou mult.
2: Da.
1: Cum reușești și cu muza să te descurci și cu munca de pe lângă primărie?
2: Vai, uite, azi, când m-ai sunat...
1: Tu povestește că eu vreau să beau un gât de cafea, n-am băut cafea de mult.
2: E drept, cât ai zis că e așa și azi.
1: A patra, stai, nu mă fugări chiar atât de repede.
2: A patra cafea, abia este ora 10, da?
1: Ora 11. tu ce fel de ceas ai?
2: A, bă, da, a rămas un... El a rămas în urmă exact ca cum eu. Eu dacă m-am trezit azi la 5 dimineața, mi se pare că deja este. În fine.
1: Bine, cum te descurci?
2: Cum mă descurc? Mă crezi că cum ai sunat, azi trebuie să plec la serviciu. Cu serviciu la Inspectoratul Fiscal, că dacă tot lucrez la primărie și am fost, am reușit și la Inspectoratul Fiscal și mi-am rezolvat și probleme și uite că am ajuns și la tine astăzi. Și îți mulțumesc mult pentru invitație, pentru că a fost chiar perfect, știi?
1: Să știi că mă bucur foarte mult. Eu, din acest moment, vreau să le spun radioascultătorilor noștri că pot să ne telefoneze la 0787001129 doar cu salut pentru Diana Grosu, invitata noastră. Și dacă aveți cumva vreo întrebare care cumva poate vă pune un gând acolo la încercare, la fel o puteți face. Ne salută în acest moment bunul nostru prieten, domnul Ghenadie Florea. Ne salută, îți transmite un 5. Uite, acolo îl vezi în, da, pe mesaje. Salutare. Îl salutăm și noi. Apropo, el, dacă e să ne uităm geografic, nu e departe de Vadul lui Vodă.
2: Ba, da. Intrați pe la Vadul lui Vodă.
1: Noi cu Diana Grosu ne-am cunoscut, spuneam mai devreme, datorită faptului, cu ceva timp în urmă, am fost parte de organizarea unui concurs de preselecție a câtorva voci cu care am mers la un concurs internațional. Și acolo ne-am cunoscut. E, atunci Diana Grosu cânta doar la chitară.
2: Da, și la acordeon.
1: Și am rămas șocat. Noi având cu noi chitara, pentru că au luat copiii ăștia ai noștri, Dan Secrieru și Valentin Carp, au luat o chitară. Și atunci, țin minte, noi trei nopți am făcut un cenaclu până la 4 dimineață.
2: Vai, ce bine a fost. Să știi că am găsit amintirile de atunci și vroiam să ți le expediez, știi? Zic că, nu mai fac, am mai stat soția. Ba da, la mulți ani soții.
1: Stai o secundă, ce înseamnă asta că ar găsi soția? De parcă soția
2: păi nu, dar ce am să zic că eu la 10 seara le-am găsit și vreau chiar să-ți... Da, salutări și doamna
1: Antonina, o cheamă deocamdată.
2: La mulți ani.
1: Da. Alo, salutare, bună ziua.
3: Bună ziua, mă prezint, da? Domnul Adi.
1: Dar spuneți, domnul Nicolae.
3: Salutare, Diana Grosu.
2: Salutare.
3: Frumos cânti.
2: Mersi foarte mult.
3: Și o întrebare, este bărbat, aveți un cântec?
1: Eu l-am și pregătit, domnul Nicolae.
2: Sigur, bărbățelul meu.
1: Fii atent aici.
2: Este, sigur, este special pentru dumneavoastră.
1: Wow.
3: Vreau să zic că iubiți, dar fiecare interpret să faci pentru bărbatul.
2: Da, muza.
3: Da. Și... Bun, sănătate la toți interpreții.
2: Și dumneavoastră la fel, multe sănătate și la toată lumea.
3: Exact. Și o zi în continuare bună.
2: Mersi mult că mă urmăriți. Mersi foarte mult, multe sănătate. V-am îmbrățișat.
3: La revedere, și o zi bună.
1: La revedere, domn Nicolae. Spuneam că avem linie telefonică deschisă. Să știi că... Poate nu vor fi multe apeluri, dar să știi că un apel, dacă vine și te salută, parcă îți face ziua mai bună. Mai ales că atunci când vin ascultătorii, cei care te ascultă de departe, de la kilometri. Apropo, domnul Nicolae este unul dintre ascultătorii noștri care vine din când în când și ne vine cu un salut de ăsta așa, cu generozitate și cu bunătate. Tocmai de la Ungheni, să știi că ne-a sunat domnul Nicolae. Prieteni, Diana Grosu este invitata noastră? Gata. Alo, bună ziua!
4: Alo!
2: Da, bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Diana Grosu! Vă salută de la Saint-Gervais, Biliceni Vechi, Ion Surdu!
2: Salutare, domnul Ion!
4: Vă doresc mult succes în viitor! Trăiesc mulți ani! Ne aduceți cântecele mai bune!
2: Mă strădui cel puțin!
4: Și aș dori ca să auzim de dumneavoastră de un nume, de o artistă emerită, de o artistă poporului! Pentru că noi cu așa interpreți ne mândrim. Cu doamna Speluța, cu doamna Viorelea care au plecat. Toți artiștii noștri sunt foarte buni. Și le dorim la toți numai bine.
2: Vă mulțumim.
4: Și dumneatale mult bine și mult sănătate. La bărbățelul dumneatale care e tare.
2: E transmit neapărat.
4: Da, și ai spus și cuvinte tare frumoase. Asta e foarte bine din partea dumneatale.
2: Toate luate chiar din viață.
4: Da, păi dacă e așa, viața e complicat tare și trebuie să înțelegi cum o trăiești, ia ca
2: și. Da, și trebuie să o faci cu umor, da? Da?
4: Vă doresc succes și mulți ani.
2: Vă mulțumesc.
4: E tărâmul nostru moldovean, sau cum spun astăzi român, dar noi spunem moldovean.
2: Moldovean, da. Mersi foarte mult, da. Multă sănătate.
4: La revedere.
1: La revedere. La revedere, la revedere, domnul Sordu. Spuneam eu că e o stare așa de plăcere sufletească când te sună cei pe care nu-i cunoști.
2: Da, da, da, foarte plăcut. Chiar vă rog frumos, nu ezitați, luați telefonul și sunați cu mare dragă. Îmi faceți o mare plăcere să vă aud și să știu că mi-ascultați piesele. Ba da, ați spus domnul Nicolae, da?
1: Da, exact.
2: Domnul Nicolae, vă mulțumesc foarte mult. Știți că o fac din inimă și scriu piesele chiar luate din viața mea proprie, pentru că muza îmi vine doar așa. Și să știți că nu tind mare artistă să fiu, doar tind ca poporul și dumneavoastră să vă placă ceea ce fac.
1: Vreau să luăm o melodie, să ascultăm, dacă ne sună de la Florești, ca să înțelegi. Alo!
5: Hello.
2: Da, da, da, bună ziua!
5: Bună ziua, doamna Diana Grosu!
2: Salutare!
5: Așa, Vitali de la... Vitali de la...
1: Da, domnul Vitali, spuneți.
2: Să trăiți, domnul Vitali!
5: Da, doamna Diana Grosu!
2: Da, vă ascult!
5: Dar îmi faci din zile dumneavoastră!
2: Mersi foarte mult, eu vă îmbrățișez!
1: Vezi că domnul Vitali a început să plângă.
2: Nașii, ba da, da, le-am scris-o nașilor mei. Le salut, le pup și pe dumneavoastră vă îmbrățișez, vă mulțumesc mult.
1: L-am pregătit, domn Vitali. O să fie ceva mai târziu. Vă mulțumim.
2: Vă mulțumim mult.
1: Așa, ia să vezi că te salută și domnul Andrei Morari.
2: Salutare.
1: Eu zic să luăm totuși o melodie, ce zici? Hai să o ascultăm aia cu bărbățelul, că tot veni vorba de Vasile,
2: care mă așteaptă acum în mașină.
1: Îl salutăm cu mare drag și îi urăm sănătate. Dragilor, audiție plăcută, ne reîntoarcem în scurt timp, vă reamintesc. Invitata noastră de astăzi este Diana Grosu. Ne puteți lăsa mesaje de salut și pe pagina noastră oficială de Facebook. Lăsați acolo toate rândurile sau telefonați-ne la 0787 001 29. Revenim în scurt timp.

0: Ci că spunea Deana că a făcut cânticul ăsta la o stare așa mai... mai non-melancolică, de ciudă.
1: Da, la vreo 4 dimineața, da, că nu-l găsăm pe unde...
0: Da, și am vrut să întrebăm, domnule, ce se mai întâmplă și de asta pe la vadul lui Vodă?
1: Păi da, dar cum avem prieteni care se pierde ba la Victor, ba la Sergiu, se pierde până la 5, 6, 7 dimineața, da.
0: Doamne ferește!
1: Eu știu unde, dar
0: tu
1: nu
0: îți dai seama să vin eu acasă la 7 dimineața și nu de la evenimente...
1: O soție de aur, doamna Antonia, nu v-a făcut niciun cântec, da, Adi, nu? Nu? Nu ți-a făcut niciun cântec. Da,
0: puteți să fac un concert. Cel cu...
1: Tot e bun?
0: Cel interesant concert. Nu, mulțumesc. Chiar bine că nu cântă.
1: Așa-i? Dar știi că soțul meu era contra la muzică? Știi că am făcut-o? Păi nu știu, eu de mult am piese. Dar știi când am început eu să le scot? Împreună cu Cleopatra.
0: De păi dați în minte asta.
1: Da,
0: asta o țin când... minte, mai ales când ai scos, ai lansat primul videoclip și eu țin minte...
1: Scumpul meu bărbat, da. Asta a fost după cancer, da. Eu
0: stai,
1: Eu m-am tratat.
0: Stai.
1: Da.
0: Stai că ceva nou ai spus. Se înțeleg că tu ai trecut prin niște ipostaze ale vieții foarte complicate.
1: Da, azi tot mulțumită că am fost de dimineață de la 7 la oncologie și știi... Așa vroiam să strig în gura mare, am 5 ani de la de când finisez remisia, am 5 ani de când m-am...
0: Și câți au... Dacă, eu îmi dau seama că e o întrebare stupidă.
1: Nu, gata,
0: e o întrebare stupidă, e o întrebare complicată.
1: Da.
0: Cât au spus medicii că ai șanse reale să mai stai aici?
1: Uite, vreau să-i transmit salutele domnului Vitali Godoroja, care medicul meu, a fost ca tată. Am avut norocul de medic și nu mi-a spus nimic, eu îl întreb ce stadie, ce... Să mă crezi? Eu am luat hârtiile 3 luni în urmă și m-am uitat ce aveam. Eu aveam cam a treia stadie. Abia acum el a spus să nu mă uit niciodată și nu te interesează, tot o să fie bine. Uite, așa mi-a zis și eu așa am crezut că eu o să ies. Am ieșit. Am ieșit și acum chiar m-am mirat. Eu foarte mult m-am mirat că era stadia a treia, eu nu știam. Nu m-am uitat.
0: Pentru mine tu acolo ai devenit o enigmă, Diana, pentru că te cunosc de 5 ani.
1: Mai bine.
0: Sau mai bine chiar.
1: Mai bine.
0: Și...
1: Nu, eu de o viață te cunosc. Eu nu știu cum de când tu mă cunoști.
0: Păi da. Auzi, uneori nici eu nu mă cunosc atât de bine.
1: De ce? Păi eu te cunosc încă de la piesa cum acolo bărbatul meu iubit.
0: Bărbatul vieții mele.
1: De Lazariu.
0: Pentru Anastasia Lazariu.
1: Uite, de atunci te cunosc pentru că m-am uitat îndată cine a scris versurile.
0: Și melodia.
1: Păi sigur. Păi sigur. Și uite, așa am 5 ani și să știi că sunt foarte fericit. Și mulțumită la, cred că la pasul ăsta am început a scoate piesele pe care le aveam scrise. Și prima piesă era, sigur, iar scumpul meu bărbat, dar este de dragoste.
0: A, eu, știindu-te pe tine plină de viață, niciodată nu aș fi pus mâna pe gândul ăsta. Dar uite că viața are surprizele ei, are cărările ei ascunse.
1: Sigur.
0: Ție-ți doresc sănătate, Diana.
1: Mulțumim.
0: Ok, spune-mi, te rog mult, cine sunt oamenii care te ajută, te... încurajează cu, am vrut să spun, cu un șut, nu cu un șut, cu o vorbă bună, cu un umăr aproape, pentru că ăsta e necesarul și importantul pentru o femeie. Un umăr bun care te sprijină și te ajută să-ți continui frumos viața și cariera.
1: Soțul meu, sincer, de la început era contra la muzică categoric. M-a lăsat când am văzut că îmi place și cu asta mă simt fericită, m-a lăsat. Acum...
0: Te-a lăsat să-ți continui ideile.
1: Da, nu s-a implicat. Și mă crezi că acum îi dau și versurile să le citească. Deja nu despre el. Nu despre el, că el, la singur bărbățelul meu, piesa nu trebuie să iasă, dacă să fi văzut el versurile. Dar el mă susține și m-a susținut și mă susține în continuare cu toate, absolut. Chiar dacă am dreptate sau n-am dreptate în ceva, el e alături. Și de aceea și admir... familiile care se susțin. Normal că acasă ne mai, cum acolo, ne mai ciondănim, ne mai contrazicem.
0: Nu, nu-i corect, ciondănim, ne mai hârjonim.
1: Păi, dar asta e normal, da. Dar mereu îmi este alături și mă susține și în toate situațiile.
0: Asta este un lucru foarte frumos. Apropo, te-am văzut la perețele, te-am văzut la evenimente private.
1: Da.
0: Mergi la evenimente dacă ești invitată.
1: Da, da. E... cu mare plăcere mă duc.
0: Întrebarea nu e complicată, dar trebuie să răspunzi. E scumpă prezența Dianei Grosu la un eveniment privat?
1: Mă crezi că am știut că ai să mă întreb. Nu,
0: numai nu spune cifre. Zi da sau nu.
1: Nu, e ok. Cum depinde, știți, pentru mine, pentru cine, pentru... Dar poate cuiva nu este ok, dar...
0: Dar mai face reduceri, nu?
1: Dar știi că nu prea am făcut... Păi da, nu iau sume exagerate, categoric. Este la buzunarul tuturor, cred că.
0: Bravo, asta e un lucru care bucură pentru pe toată lumea. Aveți, dacă aveți drag de Diana Grosu, o puteți solicita să vină la evenimentele voastre.
1: Mare drag, vin.
0: Și apropo, 0787000129, redeschidem numărul pentru apeluri. Să știți că până la ora 12, invitata noastră va fi aici în studio, Diana Grosu, cea pe care imediat o salută cineva. Alo!
2: Alo, bună ziua, doamna Adi, bună ziua, doamna Diana.
1: Bună ziua!
2: Sergiu vă salută.
1: Salutare, Sergiu! Mulțumim că ai sunat.
2: Trei Soroca.
1: Wow, de la Soroca. Știți că de la Soroca avut evenimente pe la Soroca. Salutare!
2: Da, mulțumim frumos, cum pe mine.
1: Da.
2: Dar cum să nu-mi exprim cu altă film care...
1: Poftim?
2: Până am dat de mai tare, s-o termină de încânt.
0: Cel pe care l-ați ascultat recent s-a chemat Bărbățelul meu.
1: Da, dar care, dumneavoastră, care îl doriți?
2: Prima cântă din...
0: Prima melodie cu care am început melodia. Viața mea
1: nu e a voastră?
0: Viața mea nu e a voastră.
2: Aha, bine, mulțumim frumos, mi-a făcut aia frumoasă. Când, doamna Diana, te-ai frumoasă, dacă aia te tare, mi-a plăcut mult.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Să știți, rețineți denumirea. Domnul Sergiu, te salutăm, îți mulțumim.
1: Viața noastră este doar a noastră. Așa.
2: Viața noastră este doar a noastră, da?
1: Da. Mulți ani, mersi.
2: Poate mai ascultăm o oră, încă o dată, o oră dedicată.
0: O ascultăm pe final de emisiune.
1: Domnul Adi decide.
0: Da, ce domnul Adi decide? Tu ești invitat atât de ce.
2: Ne doresc, vă dorim mult sănătate la familia dumneavoastră, la copilar, la toate rude care vă știu, care vă înconjoară. Care...
1: Ai, mersi foarte
2: mult. Sănătate, refugiu.
0: Mulțumim mult, domnul Sergiu.
2: La parbateu, dumneavoastră.
1: Mersi, vă îmbrățișez tuturor. Salut de la Soroca, da?
0: Din Chișinău la Soroca.
2: Da, nu mai purat o piață noastră.
1: Da, mersi.
0: Da, mulțumim, domnul Sergiu. Te salutăm cu drag. Așa, spuneam eu că e îmbucurător lucrul atunci când vin ascultătorii și îți apreciază muncurița pe care o faci.
1: Da, da, da, da, chiar foarte mult, dar știi că sau sunt eu așa mai, ți-am zis, adic,
0: te genezi?
1: Mă genez, sincer, nu spun, trebuie să te genezi. Nu știu cum să reacționez la
0: chestia. Tu n-ai furat de la nimeni nimic, nimeni nu ți-a dat gratis nimic. Tot ce ai făcut, ai făcut prin munculița ta și prin emoțiile pe care le-ai trăit.
1: Da.
0: Asta trebuie să știi. Și niciodată să nu spui că mie mi-e rușine cumva sau am emoții un pic stânjenitoare pentru faptul că eu vreau să mă expun sentimental prin cânteci.
1: Da.
0: Nici de cum.
1: Da.
0: Te expui, tu le cânti, tu te bucuri de ele. Cine vrea să se bucure, e bine. Ce ai spus tu? Viața mea nu e a voastră?
1: Da, asta e. Mersi mult, Adi, pentru... susținere.
0: Cu tot dragul. Hai să trecem la următoarea melodie, că a fost solicitare. Nașii mei e melodia solicitată de mai devreme. Să știi că asta este una din melodiile pe care da. O solicită ascultătorii la dedicații și felicitări.
1: Piesa aceasta mi-a făcut, pot să zic, numele Diana Grosu. Cu piesa aceasta.
0: Poți să spui, sigur, da. Iată, această piesă mă reprezintă. Acest cântec mă reprezintă.
1: Da, la sigur. Nașu, Colea și Nașa, Ana, salutări. Vă iubesc foarte, foarte mult.
0: Mai este o melodie care a fost solicitată toată vara, aia cu marea.
1: A, vreau la mare?
0: M-a nebunit vara asta.
1: Cum ai spus?
0: Plăcut m-a nebunit, nu?
1: Mersi frumos. Știi că este un compliment foarte mare din partea ta pentru mine, pentru că tu ești...
0: Atât.
1: Da, atât.
0: Să știi că aveam un profesor la facultate care spunea, atunci când copilul... Da, e bine, era vorba de copil, pentru că noi, eu fiind după aici un pic de profesor, spune așa, copilul trebuie lăudat la timp, copilul trebuie bătut
1: la
0: verbal,
1: timp.
0: La timp, nu fizic, pentru că un cuvânt doare mai mult decât doare o palmă. Uh-huh. O palmă a venit și a trecut, dar cuvântul rămâne acolo, știi, în subconștient și după aia ți-amintești de el.
1: Sigur.
0: De aia, atunci când trebuie lăudat un om pentru succes, lăudăm. Și atât. Bravo. Mulțumim mult. Na, și mie e melodia care răsună prin nașul ăsta cu alea, când aud acolo un cântic.
1: Așa, alu.
0: Hai să fie cu bine. Ajută, Doamne, cu melodii frumoase.

0: Despre nași ne-a cântat invitata noastră de astăzi, Diana Grosu, cea care este prezentă în studioul nostru, este prezentă și pe Facebook, pentru că avem transmisiune live de aici, din studioul nostru. Dragă Diana, dacă ar fi acum să te pună să alegi între carieră pe care o faci și muzică, ce ai alege? Un cuvânt.
1: Carieră și muzică?
0: Da.
1: Doar astea două?
0: Ce alegi dintre ele?
1: Muzică, pentru că e pentru suflet.
0: Așa.
2: Alo.
1: Da, bună ziua.
2: Bună ziua, Dani.
0: Da, bună ziua.
2: Bună ziua, doamna
0: Diana.
2: Diana.
1: Da, Rosu. Bună ziua, da.
2: Vă salutăm, Nicolae de la Drochea vă sună.
1: O, și Drochea, salutare Drochea, bună ziua.
2: Doamna Diana, noi vă ascultăm totdeauna parlăverea ta când cântați la emisiune, la televizor, mai ales videoclipurile astea metale. Sunt tare frumoase, melodiile sunt tare primite, frumoase, interesante. Noi cu drag le ascultăm.
1: Mersi.
2: Să vă felicit cu fiți sănătoați, cântați la lume mulți, mulți ani înainte, până adânci bătrânețe.
1: Mersi frumos să vă audă Dumnezeu și mersi foarte mult pentru că mi ascultați piesele mele. Știți, mi este așa, la suflet, așa mai cald. Mersi mult, foarte plăcut.
2: Dar noi totdeauna, domnule!
0: Da.
2: Dar nu ați tot auziți. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru așa emisiuni frumoase care le faceți, care aduceți artiști, care să mai vorbim, să mai... melodii frumoase, melodii nouă. Doamna Diana,
1: vă
2: doresc sănătate, multe înainte și melodii cât mai frumoase.
1: Mersi mult, așa să fie. Mersi.
2: Până la urmă mai puneți o melodie de-a dumneavoastră.
0: Sigur,
2: domnule.
0: Sigur, am și pregătit.
1: Mersi.
2: Vă mulțumim frumos.
1: Cele bune salutare la toți de la Drochea sau, da? Din
2: Drochea. Da.
1: Da.
2: Mulțumim.
0: Cu drag, vă mulțumim. Vezi, spuneam eu, mai plăcut decât atât nu poate fi nimic decât atunci când te sună ascultătorii.
1: Da, da, mersi și... foarte mult pentru aprecieri, pentru sunet, pentru cuvintele frumoase. Este, Doamne, eu nici nu știu cum să mă exprim atât de bine, mă simt și m-am emoționat.
0: Important e că aceste emoții sunt doldura de descripiri bune, asta este cel mai important.
1: Da, mersi.
0: Apropo, ce-ți face Mezina? Știu că făcea și ea niște încercări în domeniul ăsta.
1: Ba, da, e talentată, dar e lenoasă. Și nu merge vorba doar în muzică. E, îmi seamănă mie leit.
0: La Leni sau la face-to-face?
1: Face-to-face, da. Este înfățișarea mea totală și chiar aș spune și caracterul, Doamne, cât este de încăpățânată și... Dar bună la suflet, asta este cel mai important. Și nu-i sârguincioasă, e lenoasă, dar poate. Și a învățat bine și muzica. Foarte mult îi place să cânte, să... dar nu prea îi place să facă lecțiile, pentru că caută joacă cât mai multă. Da, este o dulceață de copil și ce poate fi mai fericită părinții atunci când copiii sunt sănătoși. Deja, știți, în continuare vom vedea ce va fi. Sper să-și aleagă calea exact cum a cea mai mare, care este sigură în ceea ce dorește. Și la fel nu o să fiu eu bara cei care o să-i zic nu încolo, du-te la muzică sau pleacă nu știu unde. Nu sunt eu cei care o să-i fac alegerea.
0: Adică ai încredere în voințele proprii, în ideile proprii și...
1: Da,
0: în...
1: pentru că eu mereu fac ceea ce simt. Eu și piesele mele mi le scriu cu inima și cu suflet. Ceea ce simt din trăiri.
0: Așa cum crezi tu că este corect, așa te expui publicului.
1: Da.
0: Drăguț, bine. Bine punctat.
1: Mersi.
0: Acum, dacă tot aproape ne apropiem de pauza de publicitate, o să mai fie o melodie, mai avem două minute bune în care aș vrea să te mai descos. Așa, nițel.
1: Da.
0: În această vară, la mare, fost?
1: Am fost, dar mai vreau.
0: Asta e o poftă care nu are niciodată.
1: Păi da, soțul meu îmi spune că mai stai la pe la serviciu, nu doar la mare. Nu, a fost bine, dar deja parcă nici n-am fost, am uitat că am fost.
0: Păi, tot ce e bun și frumos, repede se uite. Ia vorba aia, ia nu te du într-un an la mare, să vezi cum e să ții minte anul ăsta, că n-ai fost la mare.
1: Da, la sigur, la sigur.
0: Ce preferi mai mult, muntele, iarna sau vara marea?
1: Iubesc marea și natura. Plec deseori în Grecia, pentru că plecăm chiar cu mașina, pentru că îmi place să văd, să huiduresc toate dealurile și toate drumurile. Soțului nu prea îi place, dar eu iubesc așa o odihnă activă, nu ca el pasivă, dar... Și de asta aleg Grecia mai, în mai multe cazuri decât Turcia sau în altă parte unde este mai pasivă.
0: No, bine, la, în Turcia cum să fie activ acolo?
1: Acolo mănânci.
0: Acolo tot e activ.
1: Da, da, nu e chiar
0: acolo. Acolo e retroactiv.
1: Da, da. Nu, natura este foarte frumoasă în Grecia și aș vrea și la Cipru, cred că, nu știu.
0: În Cipru ai vrea în Cipru?
1: Da, cred că o să plecăm toamna asta. Sperăm.
0: Toamna asta?
1: Da, sper.
0: Vasile, vai de capul tău.
1: N-are de ales, 20 de ani mă rabdă și o să mă mai rabde. Nu, ne iubim, dar plăcerile soției trebuie să fie pe primul loc.
0: Da, Vasile, felicitări, dai noroc. Eu zic să luăm un respiro muzical, vine și pauza de publicitate, ne auzim pe final de emisiune. Prieteni buni, nu uitați că suntem conectați și pe Facebook. Pe final de emisiune nu știu dacă reușim să mai luăm vreun apel telefonic, dar le mulțumim mult tuturor celor care au reușit să ajungă în zbor telefonic aici în studioul nostru. În cele ce urmează ne cântă invitata noastră de astăzi, Diana Grosu, melodia se cheamă Gura Lumii, vine publicitatea și melodia care a fost din start revine după publicitate, așa cum a solicitat Sergiu de la Soroca. Audiție plăcută vă doresc!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
4: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
5: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
4: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepti altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.

0: Suntem pe final de emisiune, pe finalul emisiunii Darul Nostru. Diana Grosu este în studioul nostru, îndrăgita interpretă Diana Grosu.
1: Iarăși mai faci să mă simt rușunos, da?
0: Nu, tu trebuie să te simți așa cum ești.
1: Mersi frumos.
0: Dragă Diana, te rog foarte mult, dacă tot suntem pe final de emisiune, te rog să vii cu un mesaj, un ultim mesaj pentru ziua de astăzi, un ultim mesaj. Reiterez.
1: Sigur, le doresc la toată lumea o zi frumoasă, liniștită, liniște în suflet să aibă, liniște în casă și normal că și pe pământ să fie liniște, da? Și chiar v-aș recomanda să ascultați Radio Dar, pentru că în orășelul Vădlivodă, în toate supermarketurile, cântă Radio Dar, că și acolo îl aud pe Adi.
0: Îți mulțumim, Diana. Să știi că e o onoare că ești alături de noi.
1: Mai, mersi.
0: Eu te rog foarte mult să ai grijă de tine, de fetele tale, de Vasile și Vasile de tine. Aveți grijă unii de alții și... Mersi. Continuă, pentru că faci lucruri bune.
1: Mersi, sunt cei mai scumpi și cei care mă fac să fiu fericită. Este soțul meu și copiii mei.
0: Diana, îți mulțumim mult! Diana Grosu a fost invitata noastră de astăzi. Prieteni, sunt Adi Carp, cel care vă dă întâlnire mâine de la ora 11 cu un alt invitat. Despre cine este vorba, urmăriți mai târziu pagina noastră de Facebook și vedeți cine e invitatul nostru de mâine. Vă așteaptă surprize, evident. Pe final de emisiune vă reamintesc că de la 12 vine Stella Melnik Otogoi cu emisiunea Amiaza cu noi, cu dedicații, fericitări și urări de bine. Până atunci, ascultăm muzică bună. Ne cântă invitata noastră de astăzi, Diana Grosu. Ascultați-o, pentru că vine cu melodia prietenii mei și vedem pe final ce mai reușim să punem în playlist. Audiție plăcută, dragilor!

0: exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună. We'll be right back.

Nămălesc cu fain și amar și cu dragoste însertar. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Telenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Telenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a peductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășin și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este

0: apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAMEA. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductul magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășin și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți stofară și tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc.

조금만 Dragă-mea, tu ai ales să rupi un cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult, iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 8

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă

0: a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Ăsta-i drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Citate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a

0: Germaniei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au loc cu ei.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar 06

0: mea de hodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. ANRE lansează un comparator pentru ofertele furnizorilor de gaze și energie electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică lansează un comparator al ofertelor la gaze și energie electrică. Consumatorii vor putea astfel evalua toate ofertele furnizorilor, inclusiv prețurile și condițiile contractuale. Platforma, care poate fi accesată pe pagina web ANRE, e acum în regim de testare și va fi operațională de la 1 octombrie. Directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că instrumentul este destinat atât consumatorilor casnici, cât și celor non-casnici mici. În sectorul gazelor naturale, comparatorul poate fi utilizat de consumatorii cu un consum anual de până la 10.000 de metri cubi, iar în sectorul energiei electrice de întreprinderile micro și mici. Secția de reanimare a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Secția de reanimare și terapie intensivă a Spitalului Raional Terenești și-a reluat activitatea după renovare. Lucrările au vizat reparația capitală a spațiului și modernizarea infrastructurii, inclusiv a rețelelor electrice și sanitare. În cadrul lucrărilor au fost schimbate ușile, ferestrele și pardoselile. S-au montat tavane și s-au reparat pereții. Au fost modernizate și sistemele de apă și canalizare, iar secția a fost dotată cu ventilatoare și aparate de aer condiționat. În secție de reanimare și terapie intensivă lucrează 4 medici și 15 asistenți medicali, care îngrijesc anual peste 360 de pacienți. La redeschiderea secției a participat directorul general al CNAM. Acesta a declarat că investițiile în infrastructura medicală urmăresc îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții care au nevoie de îngrijiri complexe și pentru personalul medical. S-a semnat acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din Nistru. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășin-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentul stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășin și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, ca mentor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa poți ești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: pe-a ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: termina. Hai cântă că eu îți pun pe mâna.
1: La munceam să ia când. La

0: totu-i da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

viața mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

comete în cer. Traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.